nyalo jari ko se ko ngeo kami kunyo nyalo jari ko se ko ngeo amo mio chimo bide nyalo e ni ko chimo ye ami mio chimo bide nyalo e ni ko chimo ye ye wan mi fi do nyalo ga wi ye wan mi fi do nyalo ga wi nyaka tielo mi fi do nyalo wi ana wi jongero mara awi jongero mara tulu awi jongero mara awi jongero mara ajuma wi jongero mara lua cha wi jongero mara le ata wi jongero